como poteți să fiți în poscoi să sunt demani, pe specialii abundențe în care sunt iști cu fara Domnului. Eu îmi dăm să răbori scoi să se dăm pe zori de ce o care stăm. Nu oamenii mari.